Ja, det har vi også her. Vi har jo minnet sola, Svolværgeita og Torgaten, men om sommeren så har vi et jævla dårlig vær. Nå skal det betales avgift på alt. Og det skulle ikke forbause meg om at vi om vinteren er nødt til å betale avgift på grunn av det er så jævla kaldt. Nå må dem som sitter og styrer pinere ta til fornuft. Hvor mye dere enn spår, så husk at det er naturen selv som rår.

0: mainos sopas sinamaan. Mu silloin maino herra ja alevajal tahtepua suu poretakuit. Son kohte antakas sijat tapohtuu väretakuu. Kohte talkas tapohtuu viikit. Son kohte lonistatu heakka haltit. Kohte kronnituu armukas vuodain ja vaipalaadis vuodain. Son kohte kallettu sielu puurikoin. Nuohte don shatta fastain norran kaskim lahkai. Herrata kavanhurskis vuoda ja voika vuoda puhkeusituun vuom olmui vastai. Son tiedistä suu käinnöites mousesi. Israel maanaite suu takuites. Herralla vaimlaadis ja armukas. Kuhkis mielalas ja rikkis. Armukas vuhtiin. Ison maanalle lasti voika vuoda outi. Ja ison toala muori akalatsat. Ison takamikon min sottui melte. Ja ison mausse mitkidi min verta kui melte. Tasku nuv allah koalep mille eatnan patjel. Nuv faamolos läsu armukas vuohta sin patjel. Kuudes suus pallet. Nuh kuhkin kun orhka koululle eire varjis koulus. Nuh kuhkin attas on min verta kui lähmis eiret. Nuh kahtsi arkalmasta maanaites patjili. Nuh arkalmasta herra sin patjili. Kuudes suus pallet. Taskos on tiehtä, mas mille rahkaduvun. Son muista, ahte mille multa. Amen.
1: David hade erfart nu i livet.
0: David ei vasien jo ita su ellimis.
1: Och det vet vi fra bibelhistorien.
0: Da mikal tiht bibelhistorias.
1: At David fryktet Herren.
0: At David palai Herras.
1: Fra han var ung av.
0: Så når han var eikis jo.
1: Når det skulle salves ny konge etter Saul. Så hadde, var det sett på brødrene til David. De var flotte å se til. De så sterke og friske ut.
0: Sior Kiobra ja Tervas ja Holksoi.
1: Og etter utseende.
0: Ja, sin kehtsomme dem haltui.
1: Måtte de være gode kongsemner.
0: Delle lekk si vori lekk sin sajis.
1: Og derfor ble den ene etter den andre av brødrene til David.
0: Ja, denne satte jeg okta, ja nubbi, den veljen Davids.
1: Vist til Samuel.
0: Jehovan Samuel.
1: I håp om at det var denne som skulle salves til konge.
0: Da sa han dette at sangelskivuidu jo konagassan.
1: Men nei, det passte ikke Herren.
0: Måtte jeg takkal heiven herre.
1: For Herren så ikke på det ytre.
0: Ennako herre ikke kjentan olkultassi.
1: Herren så til hjertet.
0: Herra kehtsä ei vai mui.
1: Og slik er det i dag også.
0: Ja nuokalle onnen ei.
1: Herren ser ikke på det ytre slik som vi mennesker ser på det ytre.
0: Herra ikke kehtsä nuko olmos olkulta saat.
1: Og du, vi mennesker, vi kan ha mange tanker og meninger.
0: Ja, me olmos saatte holo juuretekin joi vili kevahit.
1: Og jeg er sikker på at det er slik her i Kautokeino og Lapplobal også.
0: Ja munnen sihtar, at den ole kvote kjennes, ja meitte jape lappeloppelis.
1: At folk ser på det ytre.
0: At det ole på kjehtje holdkultasat.
1: Og så er det slik at det er noen som taler vel om kanskje deg som sitter her.
0: Ja det lær nå at Morten sær nokal borit oppirra kjokkattas.
1: Den gode mannen eller den snille kvinnen.
0: Da borre olmeide kjeda sivort niso.
1: Og så er det mange rosende ord som kommer. Og er du slik som meg?
0: Ja, just sånn er noe morgen.
1: Da smaker det godt med slike rosende ord.
0: Det er noe som er jo takker rami sannet.
1: Det gjør noe med meg.
0: Det takker vel jo i dag munnen.
1: Kanskje jeg liker at folk snakker vel om meg.
0: Så er det noe man liker å holde opp med bord i mobilen.
1: Men Gud er ikke opptatt av det.
0: Måtte i miljøene.
1: Gud er ikke opptatt av hvor mange lapploval som taler vel om deg. Gud er opptatt av hvordan du har det med han i ditt hjerte. Og dette var det David hadde erfart. Allerede som ung erfarte han
0: det.
1: Da han var ute på markene og gjette småfeen for far. Men også etter fallet erfarte David dette. Han fikk merke hvordan Gud var. Han fikk merke Guds omsorg. Selv etter både løgn og drap og hor. Gud så i nåde til David. Kanskje du også har noe i ditt hjerte som du gjemmer på. Som ingen andre vet noe om. Men som Gud ser. Da er det godt å vite at Herren gjerne vil tilgi alt.
0: Det
1: leser vi i Jesaja kapittel 55 og vers 7. Herren vil gjerne tilgi alt. Og da menes det alt. Også det som er så mye at det ikke er til å snakke om. Hvordan var det ikke for David?
0: Måte legge David.
1: David, som hadde drevet hor med sin venns kone. David, som fikk sin venn drept. Og det var ikke noe uhell det skjedde
0: ved.
1: David var fullt bevisst over hva han gjorde.
0: David, kan ikke alle styre meg som dager.
1: Men samtidig så er det slik for David. Min sjel lov Herren. Og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Og han gjentar det. Min sjel lov Herren. Og glem ikke alle hans velgjerninger. Og så kommer det en forklaring på hvorfor David har erfart dette. Herren som forlater all din
0: misgjerning.
1: Som leger alle dine sykdommer.
0: Det
1: er ikke bare synd at Herren gjør noe med. Nei, han ser til hele deg. Hele mennesken. For Herren, han vil vel. Som vi hørte tidligere i dag. Selv om Herren er hellig.
0: Veikko herre eller bassi.
1: Og ikke tåler synd.
0: Jeg ikke girta sotto.
1: Så elsker han likevel synderen.
0: Det er alma ikke sånn rakista sotto latja.
1: Videre, sier David.
0: Videre, sterk og jord, David.
1: Han som forløser ditt liv fra graven.
0: Så godt det lånes til å elle med hautis.
1: Ja, graven, hva legger vi i graven?
0: Når vi gjelder meg med haut, jeg bittet.
1: Det har med død å gjøre.
0: Da ligger jeg ikke med min dagganger.
1: Men hos Jesus.
0: Måtte Jesus lukte.
1: Så er det snakk om liv.
0: Da vil jeg ha med elle med birre.
1: Og i Hebreerbrevet kapittel 6 og vers 14.
0: Ja, Hebreer lar ikke reves den videre kapittelis.
1: Der sier Paulus det slik.
0: Ja, da betelker Paulus denne lagen.
1: Våkne opp, du som sover.
0: Likke bare stonke i året.
1: Stå opp fra de døde.
0: Bare stjøtjel den hjemme i luften.
1: For Herren vil lyse for deg.
0: Denne går herre, dacht og joga togtas.
1: Her også snakkes det om død.
0: Das mente hun og jo hvor jeg med meg birra.
1: Men hos Jesus er det liv.
0: Måtte Jesus lukte le ellen.
1: Og derfor er det også at han sier.
0: Ja, denne legger sånn selka mitt.
1: Stå opp fra de døde.
0: Likke bare jeg sier meg lukte.
1: Og hos Jesus er det så mye kraft.
0: Ja, Jesus lukte le no ollo fatmo.
1: Det er så mye omsorg og liv.
0: Oppe le no ollo åttes morras ja ellen.
1: At døden klarer ikke å holde på en.
0: At ja, min inna katt og alle hovdagen.
1: Og døden må gi slipp på.
0: Ja, ja, min sødde løytid.
1: Slik var det med Jesus også.
0: Nå legger Jesus i middag.
1: Døden klarte å holde på Jesus i 3 dager.
0: Ja, min dager i døde Jesus og kolde med baby.
1: Og så ble det helt omsnudd i graven.
0: Jeg hadde kjøpt deg eip og snuppelakka i hautis.
1: I dette mørke hullen.
0: Den søvnes røykis.
1: Stenen blir tatt bort.
0: Kjærke valde jo hvor æret.
1: Lyset får komme til.
0: Tjåka spør seg bort i hodan.
1: Og livet kommer igjen til, livet kommer igjen til.
0: Ja, ellen bort av fastein dere.
1: Døden klarer ikke å holde på Jesus.
0: Ja, min ene gatt og alle Jesus.
1: Videre, hva har David erfart?
0: Ja, videre som mitt daglig vas i
1: han. Han som metter din sjel med det som godt er.
0: Så godt det bjemmer og sjel og tegner min lærbore.
1: Her også kommer det frem hvem Herren er.
0: Da smitter jeg bort av den gjer Herre alle.
1: Vi har det friskt i minnen.
0: Vi slår mot oss da.
1: Herren er, Gud er hellig.
0: I milde passi.
1: Men likevel så er det også fullt av kjærlighet.
0: Mohammakele død og jovende og varakis vodøyn.
1: Hos Gud.
0: I milde lukte.
1: Det er grenseløst.
0: Det er rakemøtten.
1: Han går ikke alltid i rette.
0: I samkalmane røft i ådde alle løsse.
1: Og gjemmer ikke på vrede for evig.
0: Ikke tjekke sumaris agalatjad.
1: Det som kanskje kan plage oss i våre liv.
0: Da vi sagte min gusidig min ellimis.
1: Jeg har mine synder.
0: Mosle mosottot.
1: Ifra ungdommens dager.
0: Norra våda eikis jo.
1: Som jeg kan plages med den dag i dag.
0: Meikom mungiksa sjovan vel av åndenøy.
1: Nå er ikke jeg så gammel.
0: Nadalin kamunu boris.
1: Og du som sitter her.
0: Ja, don kjorte tjokkatas.
1: Du som kanskje også har dine ting fra dine ungdomsdager.
0: Du skal smitte eller joga du norra våda eikis.
1: Som Satan kommer dragende med.
0: Mine Satan ein båta.
1: Og så minner han deg om disse tingene.
0: Ja, det måste ha du da kjærkipirra.
1: Se her. Og du regner deg som et Guds barn, eller en kristen? Har du glemt hva som skjedde da og da? dette som er så skammelig at det er ikke til å snakke med andre om. Hva var det vi
0: leste?
1: Han, Gud, går ikke alltid i rette. Og Gud gjemmer ikke på vreden for evig. Du, Gud, han glemmer. Gud tilgir og glemmer. Og da skal du også få lov å minne Satan om når han kommer. Og vil plage deg. Nevn det for Jesus, skal du få si. Det er helt sant det som du sier. Vi kan godt være ærlige. Men det stopper ikke der. Henvis Satan til Jesus og Golgata. Der er historiens største tap. Der er historiens største seier. Jesus vant.
0: Jesus vant.
1: Og jeg har vunnet. Du har vunnet. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Videre sier David det slik. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Er ikke det et fantastisk ord? Selv om vi skulle være i den stilling, at vi fortjente at Herren snudde ryggen til oss.
0: At vi hansa sjukkymetan at Herra jorkala selki mykje.
1: Det er du kanskje enig i? Da skal jeg få betro deg en ting. Om du tar din tilflukt til Jesus, vil han aldri snu deg ryggen.
0: Og
1: da må han lyve. Og i Hebreerbrevet 6 så står det at Gud kan ikke lyve. For så høy som himmelen er over jorden, er Guds miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som østen er fra vesten, dette er kanskje litt flisespikkeri. Men jeg tar det med likevel. Østen, det er en plass hvor mennesket har vært. Og her i Vesten er det også slik at det er en plass mennesket har vært. Men her i salmen så står det ikke om Østen og Vesten. Men det står Øst og Vest. Og når man drar mot Øst, så ender ikke ferden i Øst. For når du er kommet til øst, så er det fortsatt noe østenfor. Og likeledes er det også imot vest. Det er noe som ligger bortenfor vest.
0: Og
1: dermed er det grenseløst. Det stopper ikke. Og slik er det Herren også regner.
0: Ja, nå regnes det ikke Herre med deg.
1: Så langt som her er.
0: Nå kukkes på det slem.
1: Uendelig.
0: Nå er vi mett om kukkes.
1: Slik lar Gud våre misgjerninger være langt fra oss.
0: Nå dikta jeg minne i min verre dag og leker mis nå kukke nere.
1: Som en far forbarmer seg over sine barn. Slik forbarmer Herren seg over den som frykter ham.
0: Og så
1: ser vi igjen Guds kjærlighet til synderen.
0: Nå er det
1: deg vi snakker om. Om du har tatt din tilflukt til ham. Det er deg han lar dine misgjerninger være så langt som uendelig. Borte fra deg. Om du har tatt din tilflukt til ham. Eller som det står her i salmen.
0: Det er ikke noe gjør han salmas.
1: For den som frykter Gud.
0: Som går til balla i milis.
1: Som en far forbarmer han seg over disse.
0: Nå er kalmasta som det går alltid oppe til.
1: Vel, en far er ikke alltid like rettferdig.
0: Nei, ikke så etterpå har vi ikke noe i gattler.
1: Og en far, han har sine feiltrinn.
0: Ja, ofte er ikke slik som bare.
1: Men i sin svakhet
0: måtte så hette jo det siste
1: har likevel normalt sett
0: allmakkelig lunt og lørtsatt
1: en far en helt spesiell kjærlighet til sine barn.
0: Ofte er ikke sånn er det noe med svak i svåta så mannene gjør.
1: Og normalt sett
0: ja, noe tillit
1: så er barna
0: til manet.
1: Det kjæreste en far har.
0: Det rakker seg mot vi ofte er kysle.
1: Slik er det også med Herren.
0: Nå lemmer ikke Herren.
1: Bare at dette blir helt annerledes likevel.
0: Måtte tusje nå lemmer at det er så deipas er å lage en kolke.
1: For her er det det uendelige. Her er det grenseløse som
0: gjelder.
1: Og så er det også slik. Når det gjelder Herren. Han vet hvordan vi mennesker er
0: skapt.
1: Han vet at vi er støv.
0: Han vet at vi er støv.
1: Og Herren forventer ingenting.
0: Ja, Herre, i vårt er på.
1: For på grunn av vår tilstand.
0: Godt, han sier hva skal min til allers våta.
1: Så kan han ikke forvente noe.
0: I sånn sagt det vårt i her på.
1: Men likevel.
0: Måtte han makke.
1: Han krever fullkommenhet.
0: Sånn kan jeg bidra galollis lars våta.
1: Men han vet inderlig godt at det er noe han ikke får hos mennesket. Fullkommenheten måtte han få fra sin
0: sønn.
1: Og det fikk han også. Og så må jeg igjen gjenta meg
0: selv.
1: Himmelen er åpen.
0: Gud
1: venter på den som frykter ham.
0: Og
1: den som frykter han.
0: Ja, sånn går det balla sås.
1: Og som har funnet fred i Guds rettferdighet i Jesus.
0: Ja, men kille gav noen raf i mellom vannhorskis våre Jesus lukte.
1: Det er underlig å tenke på.
0: Det er ikke lima slags hjorta sitt han.
1: At denne passer inn i himmelen med Gud og Jesus.
0: At det da hever alle meg sier Jesus gjør i mirakelskiv.
1: Men det er fordi at den som frykter Gud
0: måtte lede han dit gå som gode baller i milis
1: for å bli skjult i Guds rettferdighet.
0: Kikker jo i mirakelskiv vorti
1: i Jesus.
0: Jesus bokte.
1: Og da blir det slik at når vi en dag skal møte Gud, og når Gud ser i sin bok hvor navnene er skrevet inn, så finner han ditt navn. Og så vet du så inderlig godt.
0: Der
1: er så mye som ikke skulle ha vært der. Men Gud ser ikke det. For hvis du har tatt din tilflukt til ham, da er det Jesus og Jesu liv Gud ser. Og da er Gud en forsonet Gud. Og da er Gud bare kjærlighet. Himmelen er åpen. Og han sier, og Gud sier, kom til meg. Og hos meg skal du finne hvile. Slik er Herren.
0: Nåle Herre.
1: Amen.
0: Amen.
1: Takk, kjære Herre Jesus.
0: Kito rakis, Herre Jesus.
1: Vi takker deg for din grenseløse kjærlighet og nåde og omsorg.
0: Mi kito litt varvi mehtun rakki, jadan armo mehtun atta mikki dem.
1: Takk for at den gjelder i dag. Og at det varer til evig tid.
0: Ja, at det er bista akalas aikai.
1: I ditt navn.
0: Tunama boktum.
1: Amen.
0: Amen.

0: Gjennom 24. juli 2026.
1: Nordkapp Taxi har redusert telefontida. Eier Robert Wilhelmsen, hvorfor?
2: Nei, det er jo sånn at det nå er kommet flere som tilbyr taxitjenester, og da ser vi at det ikke er noe vits å konkurrere om de få turene som er på for eksempel morgenflyet eller det siste flyet, så da kan jo den nye tjenesten kjøre de turene, tenker jeg.
1: Hvilken telefontid har Nordkapp Taxi nå?
2: Nå har vi altså vanlig telefontid fra 8 til 4 på hverdagene, og så har vi jo vanlig helgevakter da, i helgen.
1: Betyr det at det er umulig å få tak i drosja fra Nordkapp Taxi på ettermiddagstid på hverdagene?
2: Ja, kan være. Det kan være. Men hvis vi har turer, hvis vi har bestilt syketransporter eller sånne ting, så er det sånn at vi kan at vi er på da. Så det er jo, man kan jo prøve å ringe.
1: Robert, Nordkapp Taxi eller taxitilbudet i Nordkapp får mye kjeft på sosiale medier. Forstår du det?
2: Ja.

0: Nei, da slutter bare jeg i bandet. Jeg bare slutter i bandet. Jeg visste ikke mer.
1: Nei,
0: det var artig så lenge det var.
1: Nei.
0: Husker dere vi spilte på den der skolen borte med finske grensa her i 2018? De ungene som ikke kunne snakke norsk.
1: Ja.
0: Det eneste de kunne fra konserten når de reiste hjem, det var masse banneord fra Honningsvåg, og så dette er en krabbe, dette er en kortepelle.
1: Hørte du
0: ikke
1: det? Det er
0: masse kunder det. Nei, jeg hørte ikke nok, vet du. Nei, men jeg vet ikke hva, jeg bare slutter. Nei, slutter du! Jeg går bare, ta en kaffe inn i øynene, og så snakkes vi bare i morgen.
1: Da må vi ta vise da.
2: Det er greit. Først timen slutter for godt. Kan ikke vi prøve å synge enda høyere en gang til? Er dere klare for det?
1: Ja! Da setter vi på brillene riktig vei.
2: 1, 2, og 1, 2, 3, 4. Dette er en krabbe, dette er en kokopella. Enda høyere enn det, og så bare skrik!
3: Dette er en krabbe, dette er en kokopella.
0: Jeg glemte bare tingene mine.
2: Hør du!
1: Det er faktisk ganske bra.
2: Ja, er du med,
0: ja? Ja, jeg er med. Det er adekvat. Den kan den.
1: Okay. Takk så bra.
0: Nei, men greit, da blir jeg med i det her bandet igjen. Hvis det passer for dere, da.
1: Ja.
0: Eller fant dere noen andre i mellomtida?

0: i parken klokka 12. Vi flørta litt med fruene og dansa rock'n'roll. Jeg nekte å få prostata og sitte på et hjem. Jeg ville heller danse tja-tja.
1: Det er nå midnatt. Du lytter nå til Radio Mayhem.